0: 인종은 사바나들의 토르단 에너지?
1: 아니, 와일드 카르보들의 원혼이다!
2: 원혼?
3: 사바나비의 몸에 들러붙어 있었던 건가?
2: 세이버나이트요!
3: 내 몸에서 나가! 나는 스타가디언 6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: 마귀의 시비로 와인지를 질타한 메탈 카드만 놈들에게 심판의 장기를 내리소서.
2: 부탁해, 위험해.
4: 이런 준
2: 글로벌 세럼.
1: 캐쳐 위.